0: đời này anh nợ em lời xin lỗi.
1: Cả đời này anh nợ em lời xin. 一首关于将一段感情写成一程列车嘅旅程嘅一首歌，两个曾经以为会一齐行到最后嘅人，去到人生某一个站，终于承认已经无法再同行。